0: Vi ste bili na programu na Talbes. Pa, pa mikrofoni, pa shtu, fetan kastrati, pa qafuari. Pa, programin e gjurën Shqipe. Radio 3ZZ. Në ndishtë një zdo të martën nga ora 4 dhe të prenten nga ora 6 në Radio 3ZZ FM në 82.3. Museums Victoria. Për një program të pasur dhe të lëmërshëm në gjuhën shqipe. Ndonë për dashni, pa disemër ti, veç për ty do vit. Çfarë ofron programi hynë?
1: Dëgjues të nderuar, përshëndetje.
0: Lajme dhe informacione.
1: Një emision të
0: nga Shqipëria, Kosova.
1: Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
2: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në e-mailin albanian3zz@hotmail.com si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
1: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Mishë të vini në programin e radhës. Pra mikrofonit është Fekan Kastrati, pra Gjakovali. Pra programin e Gjuhën Shqipe, Radio 3ZZ. Në ndishtë çdo të martën nga ora 4 dhe të premten nga ora 6 në Radio 3ZZ FM 92.3. Për një program të pasur dhe të lamrishëm në Gjuhën Shqipe. Këndon për dashni, a di zemër ti, veç me ty do rrit. Çfarë ofron programi ynë? Lajme dhe informacione nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe diaspora shqiptare. Intervista ekskluzive me figura të njohura të kulturës, politikës dhe shoqërisë shqiptare. Lajme nga Vendlindja për të mbajtur lidhjen me ngjarjet dhe zhvillimet në MMV. Muzikë shqiptare nga artistë të njohur dhe këngë tradicionale që pasërojnë kulturën tonë. Lajme dhe aktivitete nga komuniteti shqiptar në Melbourne për të lidhur me bashkëdhëtarët tanë në Australi. Na kontaktoni në telefonin 9415-1923. Emaili albanian3zzz@hotmail.com. Kurse website është www.3zz.com.au. Si mundet të në ndëgjoni programin ton, pra FM 92.3 MHz në Melbourne. Kurse online, www.3zz.com.au. Triple Z vetëm për ju, programin e Gjuhën Shqipe, pra po

Pra ndëgju të ndëruar, mirë se vini në programin e radhës pra mikrofonit, si thash më herë, Gjakovari kërkoj ndjes për kam unguar për një kohë gjatë. Si do qoftë në fillim, kish pak si komplikime, sepse nuk e kuptoj asune. Më thonë drejtën e këta këtu stafi në kanë pyqë që ne bëjmë një hymë tonin në fillim, kurse kur mund dëshiron të alëshosh atë hymnin që ki përgatit ti, dele hymni vjetër. Nuk e kuptoj pse është në të lloj sistemi normal, po si do qofte për këto 60 minuta, do mundon atë rëktoj me muzikë, ndoshta më shumë, se premte, mas dite, një javë lodhshme, shtu pak relaksim për ndryshe disa njoftime rrëth komunitetit këtu, dhe vazhdoj me një kong tjetër, pra shpresoj se do kaloni bukur, pra DJ Fajkani do jetë sonte këtu.

Pra dhe gjus të ndëruar, sa patëm një telefonat, pra zotri Gjeshpeka, si gjdoher nuk në len që të ndihemi vetëm, pra në përshëndet dhe në përgëzon për punin që e bojmë. Edhe unë e përshëndes, i dëshërej një weekend sa më të bukur, pra dhe kam zjedh një kong për to, që milin e vogël, pra, diçka pak ma ndryshe.

Oh, gjane, gjane, pra zemrën qanë, pra muzikë shqip, pra patë edhe një telefonat tjetër, pra si gjdo herë zotri Smet Topalli nga Dendinongi, gjdo herë nuk në lenë që të ndihim vetëm, so, patë Smet, faleminderit për respektin, për gjitha që ki bo, për gjitha këto vite, për kitë program që të ekziston. Vetëm që të ndëgjohet, pra kjo muzikë e bukur, si tinglon aq bukur në gjuhën shqipe. Pra prej gjane gjane Prishtinë do shkojmë në Tropoj. Pra me fat mire breçanin.

Pra cilir a ishte që thë ke tropajanë si a hedhin valës. Pra këthejmi pak të sporti. Pra sonte, do të atet, do më thonë, do jenë dy ndeshje. Pra Prishtina do lunë kundra Oakley Cannon. Nora 8:15 dhe Shqiponia do ndeshet me Brunswick City. Shpresojmë 7:30

Dhe më thonë, sonë të shpresojmë si të dyja të kenë suksese, shkaj përket një formatave ku do mba loja, mendoj se gjithë e di në për këto faqet e rjetet social. Pra, koha sot ishë bukur ftoft në mëngjes, pas taj unë filloj të ngrohet pa po mas dita petëra temperatura, pra moti ka ndryshuar, kurse në vendlindje ka fillu që të ngrohet koha, të bëhet më mirë. Pra do vazhdoj me një këngë të tjetër.

Pra me Kid Kong i përshëndes gjitha nonat tona sonte të cilat janë me një mbrëmje festive që festojnë pra natën e nënave, pra Mother's Night. So have fun, enjoy, shijojeni dhe shpresoj që të rakthoni dhe të kaloni mirë. Pra gjithashtu besoj Aurora, Maggie edhe Brinkela, besoj si janë atje. So arketim të këndshëm, pra do vazhdoj me një këngë tjetër.

Pra telefonatat nuk po ndalen të i ra. Pra zotri Gjesair Gjeka, pra Gjaq Gjesair na telefonon dhe na përshëndet. Faleminderit Gjaq, respekt. Gjithashtu dëshiron ta përshëndes në zemin dhe afrimin. Shumë faleminderit edhe për ata, i përshëndes edhe une. Një weekend sa më të bukur Gjaq. Edhe miru pafshim.

dhe gjus pra Triple Z, vetëm për këtë komunitet. Pra kemi një lemri murtor, për fat keq është pak me vones, po gjithashtu kërkojmë ndjes. Pra sot është bërë varrimi Gjevahir Ademit, Allahu në xhenet, gjithashtu ngushëllimi familjes nga Radio TRPZ dhe nga komuniteti. Pra shpresojmë si tashmë mas familja Ademi të kenë të më të mirat që i dëshirojnë, pra në familjen e tyre, pra ngushëllime edhe një herë. Kështu jeta, gjithë jemi të Allahut dhe s'mund të ndryshojmë. Pra vazhdojmë me këngën tjetër, me një këngë vjen nga Shqipëria, nëna ime. Pak relaksim. Aleksandar Gjoka.

Pra sa po ta edhe një alo alo, pra faleminderit, pra Gjagj Seati, pra Seat me Mishi, faleminderit për telefonatën Gjagj, më vjen mirë që i ka arktosh dhe e pëlqen programin, edhe ti ki bo shumë muni këtu, shumë vitën këtë radio program, pra si çdo herë me Mishit, të në dhëmë, kanë dhëmë kontribut pra për komunitetin. Pra do vazhdojmë një kong tjetër dhe ki kong tjetër, kam dëshirë të pashëndes një mik temin, pra zotri Mërsat Durakun, e di se ka marak këtë kongëtarin. Pra për ty Durak, Ulqini.

Pra si po duket, pas ka pas munguar pra zoni Gjakovarit në mikrofon, pra pata dhe një telefonat tjetër nga drejton Maliku, pra familje Maliku, shumë familje madhe. Dhe më thonë, ka kontribu shumë edhe sot kontribuan hala për këtë komunitet, dhe më thonë, pra drejtoni ka dëshirë të përshëndet gjatë se atë me mishin, gjithashtu edhe neve, gjithë stafit, dhe i dëshirojmë drejtonit gjithë komunitetin, dhe mon, i dëshirojmë drejtonit një mramje sa më të bukur edhe, shpresoj të relaksumë, se java ka qenë bukur ofenzive me puna me gjona. Pra vazhdoj me kangen tjetër. Pac ma disco.

0: Pra ndëgjues të nderuar, edhe këtij programi erdhi fundi, pra ikën shumë shpejt koha, pra mos harroni sonte do jeta e mbrëmja e nënave. Do më thonë dy ekipet tona pak më to lozin, nuk e di për ato dy ekipet tjera kë kërë ndjes, pra ngushlime familjes Ademi dhe shpresojmë java në ashme, nuk e di si kush do jetë të martën apo të premten, po do ndëgjohemi për sëri, pra këtu pra mikrofonit, pra jam mundu në ato mundësit e mija. Besoj se shumë vet janë gëzu që janë par mikrofoni, se pata shumë telefonata me thënë drejten. Po, kështu e ka, këtë jemi së bashku, komuniteti që dhe është shumë maj fort, shumë është maj fort. Pra, kjo është konga e fundit, natën e mirë, një weekend, sa më të bukur, pra, komuniteti i mi dashur në Australi, pra. Natën e mirë.
1: O malet e Shqipnis, e ju olisat gjatë, fushat gjana me lule që ju kam dërmem ditë e natë.